Боже, ман англійсь, та голові я з нашому сою мені стелесь. Ким ям суклісь, тільки сауля й випакіла. А тільки шири дитілей, аж лав сюкє грікес, но слика з